پھر وہی دل لایا ہوں. اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. مجروح سلطان پوری کے بول تھے, او پی نیئر کا سنگیت تھا. دوستو آج جانے مانے گیتکار مجروح سلطان پوری کی یاد کا دن ہے. آج کا یہ کاریکرم انہی کے نام. اگلا گیت بھی انہی کا لکھا ہوا, لتا منگیشکر کی آواز, سچن دیو برمن کا سنگیت, فلم پینگسٹ.